0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizsengizler. Bärimiz özimiz qoy, biz özimizde qızılmay, uyalmay, dostlarımız çıxarıb oturamız. Kelsin qoy ağayan! Minnesi görek.